Etoi bezonas aquon. Attention, les radis ont besoin d'eau. Se vine aquumos suffice, ili a gusto, ijos pica. Si vous n'arrosez pas suffisamment, leur goût deviendra piquant. Vi povas semi ankaŭ laktukojn. Vous pouvez aussi semer des laitues. Necesas tri aŭ kvar monatoj inter la semado kaj la rikolto. Il faut 3 ou 4 mois entre le semis et la récolte. Se vi semos regule laktukojn inter februaro kaj aŭgusto, si vous en semez régulièrement entre février et août, vi ricoltos inter maio kaj novembro. Vous en récolterez entre mai et novembre. Tio estas granda parto de la jaro, soit une grande partie de l'année. Bone electu la variojn laŭ la sezonoj. Choisissez bien les variétés en fonction des saisons. À bientôt. Ĝis baldaŭ.